Selera Serumpun. Drama radio produksi Tiga Negara Serumpun, RRI, RTM, dan RTB.

Tunjuk ajar Melayu, nasihat memberi amanah. Apabila hendak memberikan amanah, berikan kepada orang yang bermarwah. Apabila amanah hendak diserahkan, serahkan kepada yang teguh beriman. Apabila amanah hendak berlanjut, serahkan kepada yang patut-patut. Apabila amanah hendak kekal, serahkan kepada orang yang berakal. Apabila amanah hendak bermanfaat, serahkan kepada orang yang taat. Apabila amanah hendak berjaya, serahkan kepada orang yang terpercaya. Apabila amanah hendak diwariskan, wariskan kepada yang rela berkorban. Apabila mencari pemangku amanah, carilah yang tidak bercabang lidah. Apabila amanah hendak diberi, berikan ke orang yang tahu diri. Sebelum amanah diberikan ke orang, kelebihannya ditengok, kelemahan ditimbang.